0: футбольним майданчиком. Розкажу про маленького, але дуже відважного песика. Уявіть собі, чихуахуа став службовим собакою мексиканської національної гвардії. Пухнастий герой має кличку Командо і вагу всього 7 кілограмів. Його вже називають найменшим службовим собакою в країні, а може навіть і у світі. Попри свої крихітні розміри, Команда проходить повноцінну сувору підготовку для пошуково-рятувальних робіт. Так само, як і інші великі службові собаки. До лави гвардії цей відважний малюк потрапив після того, як його літні господарі більше не змогли за ним доглядати. І тепер Команда має відповідальну місію і підкорює серця мільйонів. Культурною столицею Європи стало затишне місто Вікторія, розташоване на мальовничому і спокійному мальтійському острові Гозо. Це лише вдруге в історії, коли місто на Мальті отримує цей престижний титул. Вікторія перемогла завдяки концепції «Острів островів», яка підкреслює неквапливий ритм життя, затишні середньовічні вулички та унікальну цитадель на вершині пагорба. Щоправда, статус культурної столиці Європи Вікторія носитиме у 2031 році. Тож, якщо мріяли колись побачити головний острів Мальти, то знайте, що їхати у Вікторію найкраще років через 5. Розкажу ще про цікавий флешмоб, до якого може долучитися будь-хто. В Україні стартував тиждень української мови у Вікіпедії. Він триватиме до 25 жовтня, і його приурочили до Дня української писемності та мови. Долучитися можуть абсолютно всі бажаючі, навіть ті, хто ніколи раніше не редагував статті. Ви можете написати про улюбленого українського автора, дослідити рідний діалект або ж доповнити матеріал про твір зі шкільної програми. Ну а найактивніші учасники, які створять або ж суттєво покращать щонайменше 3 статті в Вікіпедії, отримують пам'ятні сувеніри, дипломи та подяки.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Просто зараз.
4: Ти слухаєш?
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай!

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Розкажу вам про кіно дійсно космічного масштабу. Якщо ви давно шукали, що б таке затишне подивитися, то Національне американське космічне агентство розпочало унікальну космічну кіноніч, яка дозволить кожному охочому зануритися у світ наукових відкриттів та далеких галактик, не виходячи з дому. У нас обіцяють унікальну можливість побачити таємничий супутник Юпітера – Європу, зазирнути на космічне диво супутник Сатурна – Титан і побачити найзагадковіші куточки Землі – від лавових труб на Гаваях до величних історичних пам'яток Греції, а також почути секрети складних космічних місій, послухати Всесвіт і насолодитися неймовірними краєвидами місця. Все це можна побачити на стрімінгу NASA+, і це повністю безкоштовна платформа без жодної реклами чи прихованих підписок. Агентство робить усе для того, щоб наука та космос були доступними, зрозумілими та надихаючими для кожного з нас. Японський підрозділ Google вкотре довів, що фантазія та креативність їхніх інженерів просто не мають меж. Вони презентували дуже незвичайну клавіатуру у вигляді міні-ескалатора. Головна фішка цього футуристичного гаджета – можливість легко та комфортно набирати текст лише однією рукою. Адже всі літери та символи рухаються і буквально самі під'їжджають прямо до ваших пальців. Загалом на такій клавіатурі 4 конверні стрічки та 116 клавіш. Можна вводити як великі, так і одразу малі літери.

0: без складних комбінацій, а керування пристроєм творці називають інтуїтивно зрозумілим і дуже простим. Щоправда, поки що це лише тестовий варіант, який неможливо купити в магазині, але Google виклав у відкритий доступ повні креслення пристрою, тому кожен бажаючий із 3D-принтером та дрібкою терпіння може самостійно зібрати власну клавіатуру-ескалатор і випробувати цей кумедний спосіб друку. Якщо ж у вас постійний аврал на роботі, затори, купа хатніх справ і абсолютно немає часу на спортзал з понеділка по п'ятницю, то є вихід з цієї ситуації. Авторитетне наукове видання провело дослідження та виправдало всіх спортсменів вихідного дня. Вчені спостерігали за станом здоров'я понад 350 тисяч дорослих жителів більш ніж 10 років. І виявилося, що люди, які виконують усю свою тижневу норму фізичних навантажень за одне або ж два ударні тренування в суботу та неділю, так само отримують чимало користі для свого здоров'я. Головний секрет полягає не в частоті, а в загальній кількості напрацьованого часу. Фахівці нагадують золоту норму для дорослих віком від 18 до 64 років. Це 150 хвилин помірних фізичних вправ на тиждень, наприклад, швидка ходьба, легкий біг чи, наприклад, плавання, або ж 75 хвилин енергійних та інтенсивних тренувань. Тож, якщо ви добре попрацювали в залі чи побігали в парку в суботу та неділю, то ви вже зробили колосальний внесок у власне довголіття.
1: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. І якщо ви в пошуках своєї другої половинки і при цьому традиційні побачення вам набридли, то вирішити цю ситуацію взялися у Тіндері. Дейтинг-сервіс після успіху функції подвійних побачень тепер тестує новий формат – знайомства для цілих компаній друзів. Механіка максимально проста. Спершу ви створюєте групу і запрошуєте двох своїх друзів. Обираєте конкретне заняття для майбутньої зустрічі, наприклад, настільні ігри, похід на каву, виставка чи прогулянка. А потім профіль вашої компанії потрапляє у загальну стрічку. Інші групи друзів можуть свайпати та лайкати як вашу компанію, так і запропоновану ідею відпочинку. Якщо вподобання збігається, система автоматично створює спільний груповий чат, ну а далі залишається спілкуватися і тусуватися. Поки що функція проходить тестування у США та кількох інших країнах, але незабаром такий формат може з'явитися і в Україні. Українська поп-діва Тіна Кароль відверто поділилася, як відновлює сили після зйомок і чому її практично неможливо зустріти на публічних заходах чи в кіно. Співачка зізналася, що після спалахів софітів найкращі ліки для неї – це повний спокій, де мінімум людей та шурхоту. Виявляється, що навіть звичайний похід у кіно для зірки перетворюється на випробовування через професійний погляд. Кароль миттєво помічає дрібні кіноляпи і технічні огріхи і починає обурюватися, за що вона взагалі заплатила гроші. Ще складніша ситуація з концертами колег по сцені. Багаторічний досвід та ідеальний слух сформували у співачки сувору професійну деформацію. І якщо артист на сцені починає фальшивити або ж не дотягувати ноти, Тіна фізично не може отримати насолоду від шоу. Саме тому замість світських тусовок та гучних прем'єр співачка обирає затишний домашній простір без зайвих очей. Якщо ви досі думали, що ваш кіт реагує лише на шелест пачки з кормом, то у мене для вас чудова новина. Коти набагато розумніші, ніж ви собі думаєте. Дослідники з Кіотського університету провели масштабні експерименти, науково довели, що коти здатні без жодного спеціального навчання пов'язувати людські слова та імена з конкретними обличчями. Дослідження провели у два етапи з домашніми котами та мешканцями кото-кафе. І от виявилося, що чим довше коти живуть у родині та чим більшою була сім'я, тим чіткіше вони розпізнають і запам'ятовують, хто є хто. А от котики з кафе на імена взагалі не реагували. Вчені пояснюють це тим, що через постійну зміну відвідувачів у них просто не формується стабільних асоціацій. Тому майте на увазі, ваш домашній кіт знає про вас і вашу родину набагато більше, ніж здається.
0: Новини

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Осінь – це ідеальний час для тихого полювання на ароматні гриби. Але чи зрізати гриб ножем, чи обережно викручувати його з землі – це одна з найстаріших суперечок серед лісників. Науковці-мікологи з Польщі нарешті дали нам чітку відповідь. І ви не повірите, але різниці практично немає. Вчені кажуть, що основний організм – міцелій. Він знаходиться глибоко в ґрунті або ж деревині, тож пошкодити його дійсно важко. Але все ж таки експерти дали кілька порад для грибників і кажуть, що зрізати ножем біля основи краще, якщо гриби ростуть щільною групою або ж міцно тримаються за ґрунт. Натомість викручувати краще, якщо ви не впевнені у виді гриба. І якщо витягнути його повністю, то можна оглянути основу ніжки, аби побачити, їстівний цей гриб чи ні. Викручувати, до речі, потрібно не ривком, а легким обертальним рухом, а ямку після цього варто прикрити мохом або ж листям. А от точно не можна розкопувати земляний покрив та не руйнувати лісову підстилку, тому що саме це завдає шкоди природі, а не сам спосіб збирання. Далі про секретність максимального рівня. Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка понад рік тому вперше стала мамою синочка, філігранно приховувала свою вагітність протягом всього терміну. А тепер Леся Іванівна розказала кумедну історію про цей період. Виявилося, що на 8-му місяці вагітності ведучі зателефонували організатори із терміновим проханням. У Дніпрі поважна людина святкує день народження і хоче бачити ведучою тільки її. Нікітюк подивилася на свій животик і погодилася. Леся врешті одягнула оверсайз вбрання і настільки професійно та енергійно відпрацювала вечір, що ніхто з гостей чи замовників навіть на секунду не запідозрив, що ведуча при надії. Щоправда, ніхто при цьому не зрозумів, чому ж для ведучої під час вечору постійно приносять стілець, щоб вона посиділа. І лише після пологів, коли організатори зателефонували її привітати, вони дізналися правду і були в повному шоці. До речі, останні 2 тижні перед появою малюка Леся взагалі провела вдома, закрившись на власній терасі. Уявіть собі, рівень щастя в країнах залежить не від соціальних послуг, рівня доходів чи гарної влади, а від наявності в ній котів. Науковці порівняли дані одразу з 93 країн світу. Стандартні показники добробуту зіставляли щільність домашніх котів і з'ясувалося, що зв'язок між кількістю пухнастиків та національним рівнем щастя сягає аж 62%. Для порівняння, навіть такий потужний фактор, як високий рівень доходів, пов'язаний зі щастям всього-навсього на 78%. Тобто котики за своїм впливом на наш емоційний стан йдуть майже на рівні з фінансовою стабільністю. Тож наш рівень щастя залежить від цих 4 лапих, і якщо у вас поганий настрій, просто шукайте кота.
0: Новини на Люкс FM.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і зараз про хороше. Цього жовтня стартує найромантичніше шоу України – проєкт «Холостяк». Ще до його виходу навколо реаліті було купу чуток, зокрема щодо участі в проєкті колишньої дружини Володимира Остапчука Христини Горняк. І от тепер нарешті розставлені всі крапки над «і». Виявилося, що танцююча нотаріусиня дійсно буде боротися за серце баскетболіста В'ячеслава Кравцова. Але що цікаво, на проєкт також прийшла менеджерка Лесі Нікітюк Валерія Полянська. У мережі вже є короткі ролики з першої вечірки, де й видно дівчат. Звичайно, що у відео Христина поділилася історією шлюбу з Остапчуком, яку назвала дуже страшним періодом життя, і додала, що Кравцов їй дуже сподобався. Натомість менеджерка Лесі Нікітюк зізналася, що хоче вийти з тіні, аби зустріти людину, поруч із якою можна бути собою. Тому для зустрічі приготувала оригінальну романтичну вечерю – молоду картоплю та тюльку. Ловіть дуже легкий спосіб покращити собі настрій і забути про осінню хандру. Виявляється, апельсини, мандарини та лимони – це не просто джерело вітаміну С для імунітету, а ще й справжнє паливо для нашого емоційного здоров'я. Дослідники проаналізували дані понад 100 тисяч людей за останні кілька десятиліть і дійшли приголомшливого висновку. Регулярне вживання цитрусових знижує ризик розвитку депресії аж на 1/5, а це на понад 20%. Що цікаво, ні яблука, ні банани ось такого магічного ефекту не мають. Цитрусові насправді мають дуже корисну бактерію. Вона активує метаболічні шляхи і стимулює вироблення серотоніну та дофаміну. А це, нагадаю, головні гормони радості, мотивації та чудового настрою. Тож один апельсин чи жменя мандаринів на день – це легкий, смачний і дуже доступний спосіб подбати про власне душевне здоров'я та спокій. А в одному з китайських зоопарків сталася афера року. Так, в одній з провінцій зоопарку організував шоу слонів. Щоправда, замість очікуваного фурору стався повний провал. Тому що відвідувачі, які прийшли подивитися на виступ слонів, раптово помітили людські щиколотки, що визирали з-під велетенських ніг тварин. Виявилося, що замість справжніх слонів на сцену вийшли працівники зоопарку в костюмах. Відео з цим виступом миттєво розлетілося інтернетом, і хоча спочатку глядачі трохи здивувалися, у коментарях швидко розгорілася хвиля підтримки, адже інтернет-юзери похвалили персонал за креативність та точність імітації, а ще додали, що це чудовий спосіб розважити публіку без залучення диких тварин.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM.
3: Включай.
2: Настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Японії втілили в життя мрію мільйонів. Там організували реальні поєдинки на гігантських роботах-екзоскелетах. Все влаштовано за законами найкращих блокбастерів. Людина залізає всередину величезного механічного костюма і керує ним у справжньому бою. Роботи чутливо реагують на кожен зроблений удар. Вони мають візуальну шкалу здоров'я, як у комп'ютерній грі. Ну і під час бою накопичується енергія, яка дозволяє виконувати спеціальні потужні атаки. Найприємніше те, що випробувати себе в ролі пілота робота може кожен охочий. Півгодини такого видовищного поєдинку коштують близько $13. Головне вокальне шоу України повертається, і 14-й сезон «Голос України» стартує вже 25 жовтня. Ось тепер стало відоме ім'я останнього тренера, яке довго тримали у таємниці. Виявилося, що до зіркового колективу Тіни Кароль, Наталії Могилевської та Діми Монатіка доєднається Артем Пивоваров. Він зізнався, що шукає учасників з власною історією, щирою харизмою та особливим характером, чий голос лунатиме на весь світ. Для артиста, до речі, це вже другий сезон у ролі тренера, тому що минулого разу саме його підопічний ветеран ЗСУ Михайло Панчишин здобув омріяну перемогу на голосі. Натомість незмінними ведучими

0: Ми залишаються улюбленці глядачів Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Ну і ще нагадаю, що цього року проєкт – це не лише про музику, а ще й про велику підтримку. «Голос країни» об'єднався з благодійним фондом «Півник», аби збирати кошти на слуховідновлювальні операції для українських захисників, які втратили слух внаслідок поранень. Експерти провели одне несподіване дослідження і знайшли крутий лайфхак для побачень. Виявляється, що динамічні VR-ігри здатні суттєво підвищити шанси чоловіків закохатися. Вчені провели експеримент за участю понад 100 людей. Одну групу відправили рухатися у популярну ритм-гру Beat Cyber, а інша просто спостерігала за спокійним віртуальним лісом. І от після цього всім учасникам показали фотографії незнайомців. Виявилося, що саме чоловіки, які грали в цю ритмічну гру, майже втричі частіше хотіли познайомитися з дівчатами з анкет. Натомість у жінок такого ефекту не виявили. Дівчата зберегли холодну голову та раціональність. Науковці кажуть, що після активної гри в шоломі у хлопців прискорюється серцебиття і виникає емоційне збудження. Мозок просто плутає цей фізичний сплеск із раптовою симпатією до людини, яку бачить перед собою. Тому, дівчата, майте на увазі, якщо хочете справді вразити хлопця, запросіть його на активну гру чи атракціон. А далі вже біологія все зробить за вас.
1: Новини на Люкс ФМ.

0: Розважальне радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч, і в

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Науковці з'ясували, коли ми найбільше зближуємося зі штучним інтелектом. Вчені провели для цього дослідження і кажуть, що після недосипів люди значно частіше обирають штучний інтелект, коли їм потрібно отримати пораду, оцінку чи зворотній зв'язок, аніж звертаються до реальних людей. За словами вчених, на це є дуже просте пояснення. Значить, після поганого сну жива комунікація здається нам занадто енергозатратною. Треба зважати на чужі емоції, підбирати слова і витрачати сили. А очі сприймаються як максимальний комфортік, терплячий, невтомний співрозмовник, який завжди поруч і не вимагає жодних зусиль. Відома українська хореографка та танцівниця Олена Шептенко днями приголомшила прихильників новиною про те, що вийшла заміж за австрійця Крістіана. Для неї це вже третій шлюб, і тепер у своєму новому інтерв'ю зірка розповіла, що їхнє кохання не було коханням з першого погляду, а зростало поступово. Її чоловік працює у сфері безпеки та кризового менеджменту, і, як виявилося, має глибокий зв'язок з Україною вже багато років. Ще задовго до знайомства з Оленою він керував евакуацією літніх людей прифронтових територій, а ще вкладав власні кошти у гуманітарні проєкти. Крістіан так відповідально поставився до розділення захоплення своєї дружини, що з особливою старанністю готував їхній весільний танець, а ще на весільній церемонії закохані поєднали різні традиції своїх країн. Зокрема, ставали на рушник і розпилювали разом дерев'яну колоду. До речі, закохані вже запланували наступну поїздку в Україну. Це буде велика сімейна відпустка в мальовничих Карпатах разом із дітьми. І розкажу про неочікуваний бізнес однієї американки. Жінка на ім'я Саміра Саліван спершу вивчала психологію, а потім пізнала всі тонкощі в агентстві з пошуку партнерів. І ще вивела цей процес абсолютно на новий рівень. Значить, тепер вона працює свахою, проводить з кандидатами особисті співбесіди, оцінює бекграунд, виховання, цілі, спосіб життя та сумісність за цінностями. Також вона допомагає клієнтам зі стилем, гардеробом і навіть коригує поведінку для вдалих побачень. Власне, ця сваха організовує побачення, іноді навіть закриті віп-вечірки. І що цікаво, вона залишається на зв'язку 24/7, навіть після того, як пара почала зустрічатися. Американка допомагає вирішувати перші конфлікти, налагоджувати комунікацію та супроводжує пару до весілля або ж довгострокового союзу. І за свою експертну допомогу Саміра бере чималі кошти. Значить, стандартний гонорар становить від 100 тисяч до 150 тисяч доларів, а найвибагливіші та найвимогливіші клієнти платять навіть 250 тисяч баксів за попередній пошук. Зараз вона стала однією з найуспішніших свах у світі, і на її рахунку вже понад 100 створених щасливих пар.
0: Новини.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Ловіть інфу для всіх, хто любить швидкість, перегони і нестримні пригоди, зокрема дивитися на них через екрани. А все тому, що легендарна кінофраншиза «Форсаж», зокрема дивитися на них через екрани. А все тому, що легендарна

0: та Євгена Проніна. Артистка поділилася неочікуваним та водночас щасливим моментом пропозицію у своїх соцмережах. На відео видно, що закохані просто прогулювалися мальовничим осіннім полем і знімали романтік-відео, аж раптом Євген став на одне коліно і дістав заповітну коробочку з обручкою. Скайлер зізналася, що взагалі нічого не підозрювала, але була безмежно щиро здивована та щаслива. Артистка без роздумів відповіла заповітне так, ну і нагадає, що пара разом вже майже 2 роки. Їхній роман закрутився наприкінці 2024-го після віртуального знайомства, а офіційно вони розсекретили стосунки наприкінці 2025-го. Якщо ви думали, що ліфти у сучасних хмарочосах вже нічим не можуть нас здивувати, то ні, тому що у дубайському хмарочосі Бурдж Азізі завишки 725 метрів, який саме зараз активно будується, встановлять найдовший ліфт у світі. Він зможе піднімати пасажирів на приголомшливу висоту 631,5 метра без жодних зупинок та пересадок, що дорівнює десь 140 поверхам. Традиційні сталеві троси не витримували раніше такої ваги, тому інженери застосували надсучасні, кажуть, навіть космічні технології. Більше того, системою керує штучний інтелект, який відстежує рух людей у будівлі та оптимізує роботу ліфтів так, щоб пасажири практично не чекали. Ну а ще розробники додають, що це лише початок. І в майбутньому такі легкі щі ліфти дозволять легко будувати вежі завишки понад кілометр. Друзі, якщо ви вірите у символізм і шукаєте можливості примножити свій фінансовий капітал, то уявіть собі, є так званий грошовий манікюр. І стилісти радять цього жовтня використовувати певні відтінки та стилі для своїх нігтиків, які пов'язують саме із фінансовим благополуччям, упевненістю та розкішем. На першому місці – смарагдове котяче око. Саме воно нагадує про коштовне каміння і водночас є магнітом для грошей. Також серед відтінків, які можуть примножити ваші фінансові потоки, це шоколадний, зелений, бордовий та молочний з перламутром. Це кольори достатку, вишуканості та розвитку.
1: Новини на Люкс-ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс-ФМ.

0: Реклама.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Твої батьки досі питають:
4: а де нормальна українська музика?
3: Розкажи.

0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
2: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
1: Метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон заходить.

Слухай.ua та просто в інтернеті. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
1: Хочу так тебе пізнати.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Твої батьки досі питають:
3: а де нормальна українська музика?
2: Розкажи їм про радіо Забава FM. Улюблені пісні, знайомі виконавці і гарний настрій щодня. Радіо Забава FM. Порадь

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.
4: Отака.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
8: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
7: Дбаємо та обіймаємо.
9: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
10: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
11: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
12: Забава FM.
0: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: «Юно-чистюня» рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
8: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10.2015-11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
9: Ти слухаєш «Люкс FM»? А що слухають твої батьки? Познайом їх із радіо.

0: просто в інтернеті. Забава FM.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: На добраніч, сонечко.
5: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
1: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: і офлайн.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
6: Хочеш хіти? Є.
7: Улюблене ранкове шоу? Є.
6: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
9: Реклама. Реклама.
10: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
10: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно!
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
9: Реклама.

0: Сом на око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно обов'язкове застосування обов'язкового спеціалізованого лікаря.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Від творців приватпідписок.
1: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
2: Вже дали. А ще круасан.
3: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
4: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/програма власний рахунок privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
5: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
6: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
5: Оце я постарався.
7: Хочеш хіти? Є.
8: Улюблена радкова шоу? Є.
7: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
7: Реклама. Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
10: Реклама.

0: Вирішальне радіо.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
1: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
0: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10.2015-11.2026. Подробиці на «Епіцентр.UA».
3: Твої батьки досі питають:
4: а де нормальна українська музика?
3: Розкажи їм.

0: Реклама. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама. Ти чекаєш.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
10: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
11: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
13: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться в мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк».
15: Ні, не так.
16: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
15: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
17: Від творців приватпідписок. ВОК з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
18: Що?
17: І це додається до твоїх бонусів.
19: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
20: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Пальний мустанг 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
21: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
22: Знаю.
21: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
22: Що?
21: Без доплат.
22: Та ти що? Да.
23: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
24: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїсти постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
25: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
26: Деталі на Mazda.ua.
27: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
28: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
29: Забава FM.
30: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
31: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
30: Дбаємо та обіймаємо.
32: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
33: Чуєш?
34: Вегас-24!
35: Гра кличе!
34: Вегас-24!
35: Завантажуй та грай!
34: Вегас-24!
35: Найкращі ігри на Вегас-24!
36: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне
2: реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
6: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
5: Дбаємо та обіймаємо.
7: Пропозиція діє з 10.10.15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.К.UA».
8: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
11: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
12: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
16: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх!

0: UK.UA та просто в інтернеті.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: На добраніч, сонечко.
4: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Реклама.

0: колись ми...
1: Реклама.
2: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама.
3: Без тебе мене нема.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є.
6: Приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24. Виділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
8: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
9: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.
10: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
12: Знаю.
11: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
12: Що?
11: Без доплат.
12: Та ти що? Де?
13: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
16: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
15: Дбаємо та обіймаємо.
17: Пропозиція діє з 10.10.15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
18: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
19: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама. Реклама.
20: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно!
20: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
0: Реклама.

0: пліни.
1: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – arks.com.ua, PrivatBank.ua/підписки, pb.ua/terms.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться в мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Radio.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблена радкова шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
5: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
4: Дбаємо та обіймаємо.
5: Пропозиція діє з 10.10.15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
6: Твої батьки досі питають:
7: а де нормальна українська музика?
6: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні.

0: Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM.
6: Включай.
5: Настрій перемоги.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік – ваш надійний вибір.
11: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
12: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
11: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
14: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
16: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
17: Забава FM.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Але
3: у апарату.
2: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175 лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
9: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх

0: Слухай.ua та просто в інтернеті.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: На добраніч, сонечко.
5: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Чуєш?
7: Вегас 24!
8: Гра кличе!
7: Вегас 24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
8: Найкращі ігри на Вегас 24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш?
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене
6: ранкове
5: шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
0: Реклама.
5: Зараз.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
3: Твої батьки досі питають:
4: а де нормальна українська музика?
3: Розкажи їм про радіо «Забава.ФМ». Улюблені пісні.

0: Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібного застосування
3: обов'язково просто перевірте та обов'язково дивіться інструкції. Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
4: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
0: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
10: Що?
9: І це додається до твоїх бонусів.
11: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
12: У межах послуги «Підписка» умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги «Підписка». Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року.
13: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Nurofen, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Nurofen. Для всієї родини. 6 років.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Ти слухаєш Lux FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх із радіо

0: просто в інтернеті.
1: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175, лоїзний початник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
8: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
9: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
8: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
11: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама. Реклама.
12: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно!
12: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
0: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Твої батьки досі питають:
3: а де нормальна українська музика?
2: Розкажи їм про радіо Забава FM. Улюблені пісні, знайомі виконавці і гарний настрій щодня. Радіо Забава FM. Порадь.

0: Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
2: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ? А що слухають твої батьки? Познайом їх із радіо Забава ФМ. Українські хіти, знайомі мелодії та музика, які хочеться підспівувати. Радіо Забава ФМ. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті.
4: Забава ФМ.
0: Реклама. Реклама.
5: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
1: Просто зараз.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. 64-річний голівудський актор Джим Керрі вкотре розпрощався з парубоцьким життям. Як повідомляють інсайдери, зірка кіно таємно одружився зі своєю 32-річною дівчиною на ім'я Мін А, стосунки з якою він намагався тримати у суворій таємниці від преси. Пара дала шлюбні обітниці під час дуже тихої, закритої та затишної церемонії в Лос-Анджелесі лише для найближчого кола людей. Цікаво, що закохані побралися всього через кілька місяців після початку стосунків. Ну і вперше Джим Керрі офіційно вийшов у світ разом з Мін А 26 лютого в Парижі під час вручення престижної французької кінопремії «Сезар». Тоді актор не лише показався з коханою на людях, а ще й прямо зі сцени публічно звернувся до неї зі словами щирої вдячності за підтримку. Міжнародні аналітики проаналізували всі паспорти цього світу і склали рейтинг найпрестижніших з них. Рейтинг, до слова, вимірює, скільки країн мандрівники можуть відвідати без віз або зі спрощеним оформленням. І за даними дослідження, світовими лідерами стали Об'єднані Арабські Емірати та Сингапур. А ось серед європейських країн першість здобула Іспанія з рейтингом мобільності в 174 бали. Її громадянам безвізовий вхід відкритий до 121 країни світу. Слідом у Європі йдуть Люксембург, Бельгія, Франція та Данія. А Україна у цьому рейтингу посіла впевнено на 52 місце у світі з чудовим рейтингом мобільності в 142 бали. Але що ж це означає на практиці? Українці можуть відвідувати 87 країн взагалі без візи. У 47 країнах візу можна легко оформити після прибуття. А ще у 8 країнах діє швидкий електронний дозвіл. І лише для 56 країн знадобиться завчасне оформлення візових документів. Це дає величезну свободу для відкриття світу українцям, тож обираємо новий маршрут. І про особливу мову кохання та дружби серед зумерів розкажу. Виявляється, що представники молодого покоління знайшли нову універсальну мову дружби. І це меми. Згідно з останніми дослідженнями, 90% зумерів спілкуються з деякими своїми близькими друзями виключно за допомогою кумедних відео та картинок в інтернет-чатиках. Жодних довгих розмов про те, як справи, чи текстових мемуарів, лише регулярний обмін приколами. Молодь переконана, що саме гумор і меми допомагають зберігати душевну близькість і підтримувати зв'язок на відстані без зайвих слів. Тож, коли ви відправляєте якусь смішинку друзям, знайте, що це прояв вашої турботи.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. І зараз про хороше. Ловіть інфу для всіх, хто любить швидкість, перегони і нестримні пригоди, зокрема дивитися на них через екрани. А все тому, що легендарна кінофраншиза «Форсаж» офіційно розширює свій всесвіт. Один стримінговий сервіс збирається зробити повноцінний телесеріал за мотивами знаменитої кіноісторії. Кажуть, що розробка вже почалася, її очолюють мастодонти Голлівуду, які тямлять у гарних сценаріях. Щоправда, прем'єру серіалу запеклим автолюбителям та кіноманам доведеться трохи зачекати. Її запланували на 2028 рік. Натомість, хто саме стане головними героями нової історії, та чи побачимо ми вже знайомі обличчя, творці поки що тримають у найсуворішій таємниці. Популярна співачка Скайлер виходить заміж за свого коханого, відомого адвоката Євгена Проніна. Артистка поділилася неочікуваним та водночас щасливим моментом про позицію у своїх соцмережах. На відео видно, що закохані просто прогулювалися мальовничим осіннім полем і знімали романтік-відео, аж раптом Євген став на одне коліно і дістав заповітну коробочку з обручкою. Скайлер зізналася, що взагалі нічого не підозрювала, але була безмежно щиро здивована та щаслива. Артистка без роздумів відповіла заповітне так, ну і нагадає, що пара разом вже майже 2 роки. Їхній роман закрутився наприкінці 2024-го після віртуального знайомства, а офіційно вони розсекретили стосунки наприкінці 2025-го. Якщо ви думали, що ліфти у сучасних хмарочосах вже нічим не можуть нас здивувати, то ні, тому що у дубайському хмарочосі Бурдж Азізі завишки 725 метрів, який саме зараз активно будується, встановлять найдовший ліфт у світі. Він зможе піднімати пасажирів на приголомшливу висоту 631,5 метра без жодних зупинок та пересадок, що дорівнює десь 140 поверхам. Традиційні сталеві троси не витримували раніше такої ваги, тому інженери застосували надсучасні, кажуть, навіть космічні технології. Більше того, системою керує штучний інтелект, який відстежує рух людей у будівлі та оптимізує роботу ліфтів так, щоб пасажири практично не чекали. Ну а ще розробники додають, що це лише початок. І в майбутньому такі легкі щі ліфти дозволять легко будувати вежі за вишки понад кілометр. Друзі, якщо ви вірите у символізм і шукаєте можливості примножити свій фінансовий капітал, то уявіть собі, є так званий грошовий манікюр. І стилісти радять цього жовтня використовувати певні відтінки та стилі для своїх нігтиків, які пов'язують саме із фінансовим благополуччям, упевненістю та розкішем. На першому місці смарагдове котяче око. Саме воно нагадує про коштовне каміння і водночас є магнітом для грошей. Також серед відтінків, які можуть примножити ваші фінансові потоки, це шоколадний, зелений, бордовий та молочний з перламутром. Це кольори достатку, вишуканості та розвитку.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Науковці з'ясували, коли ми найбільше зближуємося зі штучним інтелектом. Вчені провели для цього дослідження і кажуть, що після недосипів люди значно частіше обирають штучний інтелект, коли їм потрібно отримати пораду, оцінку чи зворотній зв'язок, аніж звертаються до реальних людей. За словами вчених, на це є дуже просте пояснення. Значить, після поганого сну жива комунікація здається нам занадто енергозатратною. Треба зважати на чужі емоції, підбирати слова і витрачати сили, а очі сприймаються як максимальний комфортік, терплячий, невтомний співрозмовник, який завжди поруч і не вимагає жодних зусиль. Відома українська хореографка та танцівниця Олена Шептенко днями приголомшила прихильників новиною про те, що вийшла заміж за австрійця Крістіана. Для неї це вже третій шлюб, і тепер у своєму новому інтерв'ю зірка розповіла, що їхнє кохання не було коханням з першого погляду, а зростало поступово. Її чоловік працює у сфері безпеки та кризового менеджменту, як виявилося, має глибокий зв'язок з Україною вже багато років. Ще задовго до знайомства з Оленою він керував евакуацією літніх людей прифронтових територій, а ще вкладав власні кошти у гуманітарні проєкти. Крістіан так відповідально поставився до розділення захоплення своєї дружини, що з особливою старанністю готував їхній весільний танець, а ще на весільній церемонії закохані поєднали різні традиції своїх країн. Зокрема, ставали на рушник і розпилювали разом дерев'яну колоду. До речі, закохані вже запланували наступну поїздку в Україну. Це буде велика сімейна відпустка в мальовничих Карпатах разом із дітьми. І розкажу про неочікуваний бізнес однієї американки. Жінка на ім'я Саміра Саліван спершу вивчала психологію, а потім пізнала всі тонкощі в агентстві з пошуку партнерів. І ще вивела цей процес абсолютно на новий рівень. Значить, тепер вона працює свахою, проводить з кандидатами особисті співбесіди, оцінює бекграунд, виховання, цілі, спосіб життя та сумісність за цінностями. Також вона